svojim dahom. Anđele, anđele, daj mi snagu, daj mi košove, košove, daj mi prostor, daj mi pučine, pučine ili bar

Toliko dugo se svojim poslom bavim kao i moj pratitelj, najstariji hrvatski pijanist živući, prapijanist Branko Bulić. On ne svača jednu stvar, recimo, da treba uredno starjeti, treba starjeti brže, najgori su mi oni koji se dobro drže. Koji su ostavili pušenje i piće i sve poduzeli da na sebe ne liče. Čekaj. Majke koje su davno stale pred rajske dveri, a još su bezobzirno mlađe svojih čeri. Strašno će biti susret, jer vrijeme će nas stići, moji mladi starci, moji stari mladići. I tako će oteti sve što je pripadalo nama, treba se bezuvjetno predati godinama.

Sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju ili na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od bivših mladića koje viđaš svaki dan, da je sad se isprsa se.

Njemu je tata, Buli je tata iz Muča, tako da je on moj mučki pijanist. On mene uhodi, a ne prati. Kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od dedića koji viđaš svaki dan. Tu ona pogine.

neće ugledati raj, već čuti vatre zagrljaj. Sa ovim mojim licem strancem, suklede lađe s njenog pranca, mašem ti, došao je čas. Robinja, od sad ti ćeš biti spletena u te zlatne niti, u ljubav koja traži nas. Kraljica bit ćeš ima

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.